Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostris,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem iam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquadinare digneris, qui vivis et regneris,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine nomus dignus, ut entra est in tectum meum, sed tantum de gerbo, et sana vita in omnem.